yang zas dan bi long chen dang zha jin nam ge san kan ko lan jin zhe zhe ji lang kan ne yo bi kalo na ba nga zu de le da ta na ba ci san jin nong jin ban dan ne zhong long jiang zhu nian chen kan wo ge la long chen dang zhong long xiang qin zhen le ni de zhe zhe le kan ni jin nian de ge de no ge zhe zhe lam dun xi bi ta tong nian cin de ren lin cin de da zhong de ma ge zhe qin nian de dun de xi jin